Čuli smo pesmu Džanom zađe sunce sa kompakt diska broj 2 Legende trilogija. A evo jedna lepa vest iz sporta, zašto da ne završimo današnju emisiju na pozitivnoj sa pozitivnom vešću. Odbojkaši Srbije savladali Sloveniju u prijateljskom meču uoči evropskog prvenstva. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju u meču zatvorenom za javnost rezultatom 3-1 u prvoj od dve prijateljske utakmice uoči evropskog prvenstva. Pred Srbijom je još jedan prijateljski meč, također zatvoren za javnost protiv Slovenije. Posljednja provera pred evropskog prvenstva